Perras eesle okta kõimes on mäi. Käppi ja parkens on mäi lea. Tavirat ja ruustedat läsi juus. Mäi all mäi olles pieni.